0: buang le ka tabelo e ntle bathong mme e se qabanyang batho ga se ya ngwaba ka mogotlong ka mane ntate monga kgomo o ja lefureng ke eleta le ena aa ke ntate mogolo wa tse ba ja eleta taba empa diana ngwana mme ba ke tla nyamela ke nyamele sa maruke ke tla tlhane nne ke ntate mogolo ke ntse ke leeoa fela manna ausi segamedi
1: ee ya ntate mogolo
0: wa tseba ga o le monatekeke kope mo coding aore ga o le monateke fa sa mme ke apea ka lenyata thekeng ke ye ngogeng ya botshelela go jang re ka etsang taba eo
1: re tle re fitlhe goreng ya botshelela ntate mogolo ebile se bue tsatsi lena ke tlo mohanela ga ya ga ga ngwane ga ke botla o kwa bo gora ya bone gae wa
0: tlasaresebantate pomolo e teng ka bono ko yang teng ke a pelenyana bana beso ge ta feta nna jeke ga o le molate ge feteng ge kwale seale moya ge ikite ke le maletabiyana ke sa gona tshwanele ke ntate molo ke ntse ke le dieto jana ke tla gutla
1: thank you date mogolo
0: thank you
1: a ka nnete se ka baka mane ka qatšha kapo go se go huwe ga ga ngwane ba kae bonkgono ka mono kapo segame se santse se ba tsamaisitsaya ka nnete ke utlwa ba sa tlhaelele mona ke re utlwana monate go ntse go le jwang ka mono ka mo bonkgono ba etetseng ka teng ka nkgono re fue ka lereko ka mono e lentse le ya jwang baratuwa ba ka ga se le thotse ga kana-kana lentse le ya jwang fa hela le jalo gore metsetseng e supileng pele re fitlha goreng ya boraro o tsebe a sele masiu ga se re fitlha goreng ya boraro tsena ka nnetang tate modimo masiu ona a sa

0: Hoja le ka mamela lentso la hae ka jeno le sekela ithatafatsa dipelo. Mo mamedi wa Salemela sa Lesotho ra dumedisa o sengwa Sontaha. Lena ke letsatsi le letle lentsweng ke morena a re thabeng re nyaka leng ke hone. Ya dumedisang ke matsoso wa ha modiko ke mokwena wa nkopona mathunya ha se ke mafiteng di kgwele ha radio mere. Mamedi re dutisa nana lo re ratang ha holo le nana hola mogatlo wa bebele Lesotho. Me ha ke mong ka jeno ke na le moeti wa bohlokwa hadi empa pele ke fetela ho yena ke rata hore ke bontsha hore lenaneo lena sepheso lena ke fona ka thuto ka ditaba tsa bebele ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka dihlopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenaneo lena sepheso lena ke ho beha mamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele e le hore momamedi a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa bebele wa habo. Dumela mamedi ya ratehang. Ke rata hore hle mamedi ha re le mothating ona ke dumelle moeti wa ka ka mona hore a o dumedise.
1: Mamedi ke a dumedisa ke ntate Joseph Mosoyi nomoro na mmele. Le nna ke le setho sa mokgatlo ona wa Bebele Lesotho mme ke re madume.
0: Madume! Wa ukwehe mamedi ha ke mong le ha o le jwalo re sentse re kgokahane le ntate Moruti Thabo Nthakwa. Ke rata hore hle re ke re mo Facebook. Le ena a ke a dumedise a ba fetise ditsebiso tse ka pele ho yena. Ntate Moruti.
2: Ntate.
0: Re o amohela hoseng ho hotle ho entsweng ke borena. Re kopa o dumedise ba mamedi ba Salemela sa Lesotho bo so betse mmathela ka hare ho ditsebiso tse ka pele ho wena.
2: Ya leboha hle ba mamedi le lona bohle ba timono Salemela sa Lesotho le ba tsamaisi. Selvediswa ke Thabo Nthakwa mona Maqhaka wane wa tau ya makwala tau ya kgotsene le shubo go tau ihlaka makgalo e dumakela go aba mokgaka ke tlaetse go ala ke motho wa gama jara ke tlaetse o jara Basotho ba re ke marwala ka tsa mosetla ga e bana ke majaga fuku ka mahetla ditsebiso tsaka ka potlako ke tsena ka la leshome le metso e mene komiti ya mokgatlho wa bebele ka mona ka Zaria e tla etela mane kerekeng ya St Agnes. Mme ona teng ke moo hese le o bua ditaba tsa gona tsa mokgatlho wa bebele le sa kereke eo le o lokisetsa mokitwane wa mokgatlho wa bebele o tla baka la leshome kgweding ya leshome monongwaga mane kerekeng yane ya Assemblies of God gape ka la leshome le motso robedi kgweding yona ena komiti ya mokgatlho wa bebele tla bekitsiwane ka monka dire ya se ke leboile batsamaisi ba kase le moeti wa rona ya teng moo le jalo modimo a mpolokele lona se
3: ntate.
0: Gale o hanta Moruti. Mamedi ha ke fetela ka re ho ditsebiso tsa mokgatlo wa bebele masego ke bontsha hore lebenke la rona le ntse le butswe ha ile ka moqebelo ka hora ya borobong ho seng fela ka hora ya pele thapa. Jwale di bebele di ntse di diteng re na le revised standard version ya nene ya dikolong e ntse le teng re kopa re fumane dikolong moo ha re fumane bebele ya rona. Mamedi ke tshwere ditaba tse monate ka jeno ka la

mamedi wa sala masala so tho garetse tsena ke ha re fihla pheletsong jwale ya ditsebiso tsa dikereke re saletse ke motsotso fela metsotswana e ka tla so mashume a mararo pele re fihla mona thoreng ena ya bosupa wena mgatu wa waka hopola he re tlo ballwa ditaba ka puya senyesemane puleng selo sa ntse a le teng a le malala laotswe hore a tlotla a re balla tsona ka mora ho mono re tlo nka lenano jwale la hlaphohelwang bakudi lona re tla leng ka ho tloreng ena ya bosupa nete ya sala ho fihleletse re fihla horeng yane ya borobedi mo teng he re tla mamela lenano la sekolo sa Sontaha ka mora sekolo sa Sontaha ke ditsebiso tsa sebeditse ke bea fatshe jwale dithapo ke dineletsa mokgwele e motle ke yena ya tlang ho tswa le tsona ho leba hore nyane ya leshome le metso e mmedi.

mudimo ya lerato ke mudimo ya lereko o re ba itsepetse na ba tsana a le tsamaya sio e ke ke benya sisi

ore ha wena o le lehlakore laka ebe nka thothomela pela mang letsatsi la ka sheno lena ke nako mme waka ke nako ausi waka ke nako ntate waka abuti waka ke nako ya hore o itlhotlhore ke nako ya hore o theohele tlase o tobane le mofilista ke nako ya hore o ye tlase o tobane le mofilista o bolelele mofilista gore jalo o tla ka lebitso

modimo ya phila modimo ya sa otseli modimo ya sa robali sebetsa Jehova etsa ntho ya hao modimo maemo ha dumele tsela ya hana ho lefifi sedila ka mpone setse tsela mabali wa mabotho ntshware ka letsoho morena wa marena ntataise tsela ya ka e ka re ya fella e ka re ke fihlile lewatlele lekgubedu e ka re ke tshwerwe ke faro e ka re ke potapotilwe ke magotla a dira

modimo mahlahlala a dihele a ntlamme empa ka sena se batla ke be ya tshepo ya ka wena.

yenwa ye o ke buang ka yena letsatsi lena gore ta fita mehlenya ka ke ne ke le mogwetsana ya motle ya difikara ba ka gore ke be le ngwana e bophelo bo mfetoetse ta fita o batlang ke le tsenana ta fita o batlang bophelong ba ka bophelo bo ntšhapa tsena ta fita e ka kgona o ntlwelle ka ramaimana ta fita e ka kgona o ntlwelle ka ga tlhopheo yena ta fita e ka kgona o ntlwelle ka ga mahlomolana ta fita ke ne ke le motho ya tsejwang gotlhe empa ka lebaka la gobane ke ntša ye šweleng ka jeno matsetse a mpaleile ta fita ke ne ke ratwa ke bohle ta fita ke ne ke hlompheha ta fita ke ne ke tsamaya hantle empa ka mora gore dintho di fetowe ya ba le maemo a bophelo a ya fetoha ya ba le batho ba yang fetoela o na le ya buang mantswe ana o seng ona ya reng ke fetoetswe le ke family ya ka ke fetoetswe le ke bana ba ka ke fetoetswe le ke metswalle ya ka ntata bana ba ka o fetoetse ma bana ba ka o fetoetse le batswadi ba ka ba fetoetse ka ba wena Dafita o batlang o nna gobane nna ke le Mefibosethe ga ke thola ke sheba boemo ba ka ga ke lokele ko o ba dibakeng tse nepaetseng ga ke lokele o atl

0: Mame di khotso.
1: Ya le bo wa nne ke kopa tshagelo hle ke kopa sala go botsa o badile kae.
0: Ke a leboga moratuwa wa ka tima ke skebe ka o qetela moya ke tlo hlalosa.

tlhabela sa masalo sotho a ke mo le ba jalo ena le gato mo le le re fela joko ya hao ka ramantswe a binang wena mogatiwa wa kae motla o re ke ne ke lla bosibu ke la hlehetswe ke tshepo empa mantswe a hao modimo a kere a re fela empa mantswe a hao modimo e a re empa mantswe a hao modimo modimo enwa ha hlolwe ke letho ke modimo ka hara maemo ohle ke modimo ya boulelang ka bana ba hae gene re bala jwalo buka ke ya bobedi ya Samuele buka ke ya bobedi ya Samuele gaolo ke ya borobong temana ke ya bohlano ho fihlela temaneng ya borobedi buka ke ya bobedi ya Samuele gaolo ke ya borobong temana ke ya bohlano ho fihlela temaneng ya borobedi ntumelle hle mamedi wa Salma sa Lesotho nke ke tloelle ngwananyana enwa katle o sobi a re fela o morati ya nthatang hallelujah

a ke mo lebo jalo ena mimi a re fela bitsa ho Jesu o llele ho yena ho bane ditsebetsa ha e le modimo ke ditsebetse sa thibanang hore ena e le modimo a utlwe thapelo ya hao. Hallelujah. Me a re bea jalo metsotso nye me kae ha e se metsotso e ka bang emene re ya re lebile hore nyane ya le shume le mezo emedi mo nna ke tla tsho ke re a o bana beso wa ka mosebetsi ke o entse modimo o tlo fa matla a matsha ha ke batle o ipehe mogahlelong wane o reng o fa ya gathetse matla ha ke batle o kene mogahlelong wa batho ba gathetseng jale ibe modimo o fihla a o fa matla ha ke batle o wele mogahlelong wane wa batho ba fokolang kapo ba fokotseng jale ibe modimo o fihla o ekeletsa matla ke batla o wela mogahlelong wa batshepang ke batla o wela mogahlelong wa batshepang modimo le ha maemo a sa bona gale a sa dumele ebe o dumela go yena obane ke ntatao ke batla o wela mogahlelong wa bano ba re modimo o ko o tshepile go wena ke iketlile ke kgotsofela ke batla o wela mogahlelong wa re modimo o ko o tshepile le ga ke sa o bone ka matlho diketso tsa gao bophelong baka he di a bonagala jale ko o tshepile ebe modimo eno a o fa engine e ntšha ya maatla jalo o tseba o tlhoba bophelo bona re buile ka tsona ditaba tsona tseo o tlhaga ka mane ka bukeng ya Isaia ona mamedi wa sama sa Lesotho e re jwetsang gore modimo ka nnete o fa ya gathetse maatla jale e be e tswela pele e re empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matšha taba ya rona e matleng a matšha jale be ga re tswela pele re ya ka mane ka bukeng ya bobedi ya Samuele kgaolo ke ya borobong temana ke ya bohlano tlheletse temaneng ya borobedi mane mo e neng e re hela e mefiboshethe le ka gara lefifi leo o leng ka gara lona mogau wa modimo o lekane o ka fihla sebakeng seo ntate modimo a reetsetse wena gantle ntate modimo a mpolokele wena go bile gotle go ba le wena letsatsing la kajeno gotlhe mo e bang ke o sitetswe ke kopa o ntshwarele empa ga e ba re tsamaile gantle nna le wena ke tsho ka metlha ke re maatla pokothoriso ganya le tlhompho di lebiso go ntate modimo lebitso la ka ke Nqosa ke Debora ke mogole wa mantsukunyane wa kata le sefiri bagole ba kitima mamitleng heso ke na sa rata ga Nqosa mo teng ke tsho ka metlha ke re ga ke lebelete ga ke ipuse ke a buswa moo ke morena mahao 626 Nqosa morena a ka tsamaye le mone o tsamaya gantle le morena a thaba morena a ditlhaba e motlhomo ke wena ke bua ka mantle ga e sena morena kgwabane kwa bana ba theko ke ngwananyana wa mme ya bosetlhana boimametseng ga ke etsa tsena ke a tswa ke a tsamaya ona mamedi wa sama sa Lesotho o na le ntho e nneng ke re ke a e bua ga ke batlo lele ka tseba ke le buetse ke se ke kgutla ke itlhomphile gagolo mamedi wa sama sa Lesotho tlhe ntumelele ko lebogetlhe ka go ba le seabo lenanegong lena ke a tseba go na le ba nneng ba mmametse fela ka nnete ke lebuile gagolo ntate modimo a letse gantle go na le ba ileng ba kena marandrang mona di-whatsapp le di-facebook ntate modimo a letse gantle go na le ba keneng ka megala ya bona ntate modimo a letse gantle a le ekeletse ruri ke a lerata ntate modimo a letse gantle a mpolokele lona bana beso le botlhokwa ke tsho ka metlha ke re ntate modimo o mpolokele basebetsi mmogo ntate modimo o mpolokele baokamedi ba selemo ya senatlhe ka nnete gotlhegotlhe mo le leng gona teng ntate modimo a letse gantle ke a lerata ga ke etsa tsena ke a tswa ke a tsamaya wena mamedi wa sama sa Lesothotlhe ke seile pitsa e ntse e bela kwana e tlhoka ke sokele bana ba bararo papa ee
hloka ke swakele bana ba hloka ke swakele bana ba bagago papa bana besong bo chabi bo ora bo ria hloka ke lo ba swakela bona mogatuwa waka batle ba tsebe ho nna ba ntse ba tswela pele ho ntlhompha ba re ke mabona mamedi ere ke tswe ke tsamae ke ya o rata hore.

metsotso e tsheletseng fela le skoto hantle re re lebile mane horeng ya pele horeng eno e ya pele mmamedi wa Selma sa Sotho ke tla lebeya kgutlo le nala mmino wa sedume tlare ka mora ditaba re boele reng ke mokgatlhelo wa bobedi wa mmino mmino wano o monate o se batla e le mmino wa mo

kemetsotso e le shumele metso mehlano fela le skoto hantle ka mara hora ena ya pele ke tle ke boele ko dumedise hape ma kgahlelong ona wa bobedi mo mamedi wa Salma Salso tumo e leng hore re sireletsa fela mmino wa R&B and soul make sense ke re hle ke boele ko wa moele o ntshwa fela nomong ya 22 316 429 ya R&B and soul Mesetsonyane e mashume ya mararo hantle ka mara hora ena ya pele re lebile o tla boela a khutla hape a tlotla a ofa ditaba ka leleme la Senyesimane Mme ke sentse ke re hle o dule o sesuthi kwano Salman Sasotho

ke metsotso e robedi fela le sekoto hantle re a re lebile mane horeng ya bobedi. Momamedi wa Sanama sa Sotho, horeng eno ya bobedi ke tla o beya kgutlo mmino ona wa R&B, soul and R&B. Ke tla o beya kgutlo ebe ke nka mokgatlhelo wa ho qetela wa mmino wa jazz o ke tla o beya kgutlo mane horeng ya boraro letsatsing lena la Sontaha, mme ntse ke na le tshepo le bonnete hle ya hore o ntse o natefetse ke mmino ona wa pejana, hobane nnete se be le ona pina e nngwe le nngwe ena le ditaba tsa yona.

ngwageng ya bobedi ke ne ko nketse motlhankana a mokalo ka Bryan Adams a re fela please forgive me ke motlhankana e mong a ileng a bina ka thata holo industry-ng ena ya mmino mamedi wa Selma sa Sotho ke a gola pina ya gae e tsebagalang gagolo gape ke e reng fela everything I do ke nngwe ya dipina tse ileng tsa tsebagala gagolo dilemo le dilemo ena e neng ko nketse yona ya please forgive me e na le dilemo tse 30 a metso e mene e sale e le teng mme o santse o utlwisisa gore e tlhile e etsa history e batlang e le botlhokwa gagolo industry-ng ena ya mmino motsotsong wa ga jale ka mora pina ena e ke tlotla ke nka re tlotla re fetola mawa e be re se re tlotla re tsamaya fela jalo ka mmino wa jazz go fitlhela mane goreng ya boraro.